Yemusuka kaka benye esu e. Yemusuka kaka benye esu la. Ma wuye esu suta. Nye esu de mule ki ame.

di my tomo. Senya ti pound di my tomo. Bombile va e cha e susinazi. Kukro va e cha e susinazi. Tronye bade nande ye bayande nande. Asusi wa boglaje nande jo. Etronye bade nande ye bayande nande. Asusi wa boglaje nande jo. Ela fu ame. Tronye bawa nande ye bayande nande. Asusi wa boglaje nande jo. Tronye kulenya. Tronye bawa nande ye bayande nande. Asusi wa boglaje nande jo. Poto ubo.

0: karme mali alini sayada kamalo yata ame sayada eye mali arme mali
1: nimbeta heroi kelenye sabula.

Nga bie Alhaji Derman ini ne ma bie ustaz ustaz tayuro yanga kamota yuro le ustaz kayuro tayuro yanga da ma shi ba wodwa nan zarado ya kan shankar kwakwati ne yu ankar konkon mbo kan ga shanyama nyeme to jama kar kar kwa nyeme yak yak konkon wo nyeme chechesu nyiti duan barani bie so kar kwakwati ye fanyeme feme ni kan sham ni yu amumbo nga bie abuka abukalin Abu Kalimo ini ema bie ini ema bie jambe yanga jambedu jambedu le ini ema bie jambedu we iti ashida o de kansham ne yu amanshe ye korobwa sono kere duma keben yoken ye yande korotenga sono kere su keben yoken re chande amfakia be koyo titiki warakino yungu binu ama warafida waramanu fe ye kuranya mabe kere kunkunduma aboma ma kebe kurile mikuni de kadashin su ilake warafi mikun kadashi su yandi naka sanga shingo mikun kadashi su yandi tambuanu te shiribe berebe kanyine kada shinsu do inkato ni faman kon kon kare yeninsko nyeme de wofokpa yenga yetana fo ne shiwane ni wane nyeme de wofokpa yetana fo yenga na chaba na woni to mana wo be ye freza ne bu ni drunya pakini to nyeme fawi sanga chema urpa ne nyeme fawi awuro ya wuro nyeme fawi chema urpa ne barakwapam nyeme feme safa bu sanga no do ife sanga buno iti kanshione kansham iti mbone fawi am moye ba moye bi so nimba mun shimba mo radio communautaire si so so fam de kebe wa kurayo so ki ke bu ifama nimba mun shimba kan kwapati wi afiri wi atori bi falabar fama mane ma bi anwa manuma sofo aliazola binti oto njerama anuma dajama ashi biba koyo kibari amuti yanga beko nkanshiamu.

0: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur...
1: Ndo asofo, eu la kan. Ike ye ka ola mwen na nya la lulu. Aku kan na hora. Zon gwe kwa na ebu so la kan. Kadu ka wa e bakuba yo gbanis. Yo bi ku kun aga.